0: Wow.
1: Bro, mwambie kitu.
2: Acha kukwambie, ndio kupenda pia.
3: Siki uye ni pemu.
1: Ngili bwana na selenge toka nyoba kitara. Kanyo shida.
4: Shida ilitokea wapi?
1: Tana kanyo sasa. Cha ya
4: bona. Bona.
5: Ndua ya kuliente lite. Amo.
3: Dust ni constant.
2: Okay, kia poni nami.
1: Kaya bagi nurelidia.
6: Kendi bagi nurelidia.
5: Nena serikali enelero.

0: Mayan FM.
1: Ara xia le die lor ngoswa ani ningiro xia ga Mayan FM na isida yo yo war manyara la musenge mi ya re nyamali
2: tajanga na Rosemary na ne John aje muru lor ngoswa ani ningiro xia Mayan na yelo Mayan na da re tata
0: Mayan
3: karo lo le moy joy na aje ken nanta na no ningiro Mayan na ga yuwa ga na jogir ma sai lo lo diyen o lanta sigara da lo lungata may no ningo na Mayan Mayan FM amu eren ro kete patro lento lo sho lor ma sai
4: Mayan FM Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show.
5: Kabisa tia tuwa nanka ulele Mayan ata kuna san enteiba no na yok na tiare shara nikijo anake enemeye olosho oiroro abasi wale nake kigira airi ya mari ata kuna san kiriroi ere shara na rich nikigira ya maki anake orkiu oirogwa wala nini ngoni kamaroi kegira roi ki a value ege amado yo ala bori merame gira ya I value me doltai me aitai roi anake ane ndo kien kiroshi Mayan hello nyeu
6: wale
5: e papi
6: grave roi ejilia
5: e
6: ore
5: gane
6: kono na masia ina almareda
5: ehe
6: Nana gei dua naja, rezeki aku dua na misal dongan.
5: Hehe.
6: Aku jadi dibayar.
5: Hehe.
6: Rezeki aku la derba mahar sama arderba kita kagai.
5: Hehe.
6: Nana raja dendai.
5: Ho.
6: Iwa gei dua naja rezeki.
5: Eh.
6: Jangan dua naja raya rana.
5: Tama muka geraya itu, yore lord ya dua kiamane geraya, yore lemeti ninjo isho biro kanyo.
6: Oleh naja megununu.
5: Eh.
6: Inyama ore kulo lizo emisho
5: mhm
6: anyo na bijo njebe
5: igira jobe ye eron olrungani tena geti osokoni nero ndo sokoni
6: e ore ra moye mishe nanu
5: oh
6: aga ore kulo lala ro ne dizo koni
5: ehe
6: yanga gwenja we sokoni
5: oh
6: ore yanga ra nya mishe ne ko nagi yola je ya mishe ra
5: ehe
6: amuna kata na dinya rekan dongana mana ne ko gara le la mishe ne ala lizo emisho ne ko na ngena re
5: ehe
6: Jadi nolak walau banjir lah, nak rawan ni minde.
5: Oh,
6: yang menagara itu mau kiat.
5: Ayah sawa sawa.
6: Nada dong Julia, banjir lagi.
5: Nah, soalan Julia, serajanya Julia, setapa sali, ni amishe, toron arenda shuru, orang ni tu, ni amishe orang ni kiamagi, entoron diri entoron abu. Rasudia tu attend, enti ringarenda balik bangun mu. Orang beri aku itu. Toro na rebo entende pegi yoloni are neri olungani legi ngura negitil abas neluru irusha mistari eniro ningunote sawa teneiru kake meyemi peko arpeta nkaina jameni teniro le arashute nireselenge aiboyor kulirunganak na labda keyu na ajiribu nunu aitabiru ormari itenebo la ningo nito shuto hii esimu tejinye kigwena
7: hello
5: hello
7: yes Mayan
5: ninyena Na rala marere ndio rabasali.
7: Hello.
5: Hello. Yeu.
7: Mambo.
5: Apoa sana.
7: Oh, na chere ni yara ay magi.
5: Eh.
7: Oh, hadi rana no.
5: Ehe.
7: Ni vani jo wadwa ni le mera ni to nae misho.
5: Ho.
7: Na.
5: Ehe.
7: Re na ndwa ni nae misho na jo fa jo.
5: Ho.
7: Ura dalo na jivanga ya soweni.
5: Eee.
7: Yes.
5: Aya, sawa sawa. Mayan FM, halo?
8: Halo, Mayan FM.
5: Ninyena?
8: Silu?
5: Yeo.
8: Good evening.
5: Evening to you.
8: Nanu mama kanizo lori mri.
5: Eee.
8: Agiro rana inalo?
5: Mm-hmm.
8: Panagana nagira wana sitarabara?
5: Mm-hmm.
8: Negure miete ufu nilifu.
5: Mm-hmm.
8: Nerdona yenu ya raru andoa.
5: Hmm.
8: Iso kia ako meri ang kanya.
5: Ehe.
8: Kari nasira na rao loro wala loro jirei.
5: Ehe.
8: Na maelewa na narisi.
5: Hmm.
8: Kaya kaya nyata lolo kani ura beza la jeli loko ikan bora kenta mono ni.
5: Hmm.
8: Kira le stresi ka amu bera na ufu milifu.
5: Mm-hmm.
8: Kira we bera na nga.
5: Hmm.
8: Nemba na rigirna na.
5: Mm-hmm.
8: Amuro nyanga seudiarang kaya jengun na we.
5: Mm-hmm. Hello.
9: Hello.
5: Yeo.
9: Jambo.
5: Mzuri.
9: Mambo raga baba.
5: Karibu leng.
9: Hivi mimi nimekanyagia waya kabisa.
5: Haki nimewachilia. Unaona nimeluse.
9: Nimepiga ndio nimechoka.
5: Mpaka umeingia.
9: Aigera ndio.
5: Ho.
9: Hivi wende nimeje ama?
5: Mhm.
9: Una maji ama masanara au jama rei.
5: Ho.
9: Mungara baki ya ma mungyo ka baki bole maki ino ang alay nge rien kize mikenge menye kaka la nana kia ma rara
5: hong
9: nga rarbe ke yebo yegi mungara nana marami nana nge rien kize nga bo yara niyari niyari niyari niyari niyari nge rana kia ira rana wade gibi gito ama nga kia ma ndala kia kabarot
5: hong
9: Mbele ya mkani zangu mwede ya mara mara mara mara na mwede mwede ya na mwede na mwede Mwede baada la rina hari ehe mwede mkani
5: Hao
9: Mwede na kakare nijia
5: Ehe
9: Mwede ya mkani ya wanda yori bada zesere nijia
5: Hao
9: Mwede alaja hai
5: Ehe
9: Kami hamusi nandala ya kakare nijia alo
5: Negu meugure ya gira ya yeshimupiki ya ma
9: Kama ina maisha Gara adi ya maina amare andala ujizi
5: Erendala
9: Andala. Para bayi ke belum na umur kita tu sejam teman kami melas teman kami umur.
5: Oh.
9: Para ngapa apa ini?
5: Eh.
9: Ngapa ngapa dah macam mana masa? Para bayi ke belum rumah mana lah raja terunjuk Malaysia.
5: Oh.
9: Ngapa ngapa dah macam ini lah? Wajar dah yang dua kita dah raya ni lah. Ini kita bukan kita ni bukan teman kami yang nak apa mahal ini jalan lagi. Ini.
5: Aja, asholing.
9: Aya mambo rada barasi.
5: Aya.
10: Kidareza darishare meolo shiroro tia tuanka ulele. Mela mari amogi shuvunye darishare ne miadom.
4: Hoye ni FM. Ewangan olo show.
0: Ewangan olo show.
5: Agabiso la nini ngoni wole na kiti enari sharati yatu ankaulele emajan na agira itadamu nchere nenarui World Cup nalo itodukuya kake wole MK24 Livestat na mkwito ido hii ena na ihakikisha nchere mero lomone atobo ligilodo hii aim loipirta World Cup ni yolo wajo kame inge merara kakwa roi atimi na agira apu iguran kiasa jaroi apu iguran akakuwa igura na lobu ito nake aku kiguran kakuwa loti sabu kakuwa do ilono rito injuries ayikoneja ola nini ngoni ule siro kipe elu sengi igurana na inde magesi ya noto mwana K24 live starts
10: Inini ngo engineshini no MIN FM te Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engineshini no MIN okibili nenyana sidan negentesheba nito bire mkulungi no inage app nitume yok tengoto yi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store ndownloada rata bitumi yok tepoki wejiniti more sauti more you
5: Shoma duku yangu na kiki ya wan askiza tuyunte simu no tenire wal kilikwai dorob are waki 23175 ola nini ngoni na indi manuro kilikwai lenki rukuja osinko lio ana osirata li biblia ana askiza tuyun tenarishara
10: osinko lio lesa kiatu Mayan FM